berakade, jag är nära jag vet vad det syns. Jag måste få andra dessutom. Jag har haft så många processer här mot bort. Vad har ni jobbat då? Jag är tillbaka när ni kör ni jobbar dessutom. Vad har ni jobbat efter?